מסיבת מרינזי, איפה אני שתיים צברות סטרירה מהם. וסיגור ילה בלקונס קסייר כל דלגה דלגה גני בירותי זובה. אינצ'ה עבור גפצ'ה יבריגי סובה. ואני פנה, צ'אור זובה זר כפנה. הוב דגה פצ'ה גור, אם הודה סלינצ'ה עבור גוקה גוריה.